man tarie. Na adungura be fami suwa ya omua. Adungura na dauruma. Wabe fami suwa kwa omua. Na sedi ya kibiera. Wabrabonu wa seti na beye na beye fe. Mami. Jaisuna wusuno. Brother. Jaya jintini na wu jintini for now no. Ema maurefi. Sem penifosi adjintini. Adjintini ikum sunsum. Adjintini ikum kra. Eti problem na wu jini hono. Wahau na wu jini hono. Jadia na wotu ne hono me se me ye wo sunsun mo spiritual doctor me ye wo spiritual doctor na masawo ye re no afru ni padua ni magi jadia na afru ni padua ni na mama wo tie ni faudia ni asumdua ni adanse ya pa ni padua na no mama bi ba me nche na no tena manim ka sunsun sam ka hintasem aba pa ni wo bonani anani suo mama o so nyamedi fo me nante me kwa di fo kwa sofo nche die but ensem na wa ka chere me wa ka me kokuo mo hintasem pa na chere me so mi su nyina nya bibia o asem no eye mi sum asem ene wo yiye pie asem we ida wa kan papa de e ka ho ni ma me nkani nyina nchere opreko ma mi ye sori bre de hunu fo na nim me bre ye ni kokuo mo nkomo ade na esise chere jama se ntumpa na ya ma me wudin tema bo mu ena mana jo sa wo pemwa ade na esi emwa na wo dia entema dia si mu pemwa no baabiia wo bekɔ bia baabiia bekɔ bia wo hunu wa bra bɔne pomasi bre enti na mechi no se wo problem no wo la problem ne last stop eya atoma nkawe na so nya bedura atoma nkawe na ne prophet prince baabiia nya spiritual and physical encounter one on one asumdwe be ba wabrabom enije be ba wabrabom woda wobeda wobetimi adidi woda uye bibia so be ye ye me na me ka kire e ma dwendwene fa ukrani unipadua yonko wate e ma dwendwene fa unipadua yonko na yesu wa ma wa ma dwendwene mesaya wanfo ma wiase se bra me bra bedwene nyesa na yesu ye no wonya me se wo ye wuwu ye anu ti na was awradi asem se me oso be ye wohia ni se de be ya meme no mi no wa wutie me no wo ankasa wa wutie me no wa na me no kasa yesu se wono be ye wohia ni wono oyɛ mesaya no obe ye wohia ni se de be ya wo obetimi ayɛ defo ma de na se wa defo ye ntimi mem adan wa brempo ye mpie ye de ntia wa brempo ye no kase ye ntimi mpie ye no ayɛ bibi ntia tina no David se so nya bibi nti there is a cause that's why I will suffer aye bibintia aye buta aye bintin ye show ba mm aye buta aye bintin auto a ye nto aye buta aye bintin aye bibia enye ye be sa buta ye na make at yourself so be sorry if you get us one of pay na wudu ani atra to manka we say me ko share wudu hunu for prophet prince babio na menne na tse me problem menne na tse mama ne na la gado magadi gada me say adumura be ye mo ansoso amade odi ba no awiye ama okra na nige etimi abam ene me de number bi be mawo le ye de di nkomo number bi be mawo ko na me bi studio la na tumuntem mama wo bi si wo pesika firi wo bi nchan mi pesika ena mi pesika firi wo bi nchan ma bonu ma teno ema brane ye nya ho ade mawo ade bi a wo pe bi asomafo wo ye bo spiritual messengers any physical messengers. Why na wo pam wo firi ni ho? Why e na wo pam wo firi ni ho? Obi si papa ni pa na me pam wo firi ni ho no onante o wode ni ho akogija ane wode ni ho akogja de ne yansue nim kwan ye be fa so a ye be ye ade be mani pa na sori aboa wo enimu ni ama wo enimu fom ni ama nkasa enu ti na de bia na me ka kire oni pa se so wo ye Kristo ni wo ye jidi ni na so wo so wo ye Kristo ni ma papa na wo sum nyame nokure mu a hwe ma wani daso onko anya urade na mum se wo pese urade broa na se wo bom paye mpa emom paye ntie sunsuma wunni mu no sunsuma wunni mu no mom paye ntia no ena no me kan masaka bi me se obi bom paye tie nsuo ye wo gana ha ye wo kumase ha ena ye wo adifo bi e wo mo jo mu se kire me na wo mo hwa hwa wo mo peje pejo mo me se yeni abenefo yeni adifo na so omo bet nya omo nya akonya kotena si yeni apaso te se tv so radio so a no asase no okasa
wo se urade ni munyam wo peje urade jina ye wo opeje urade wo ma urade so be wo ma urade so no owia no akoka se insuo kwase ampanini onim se wase twa ne ho de nyankopon atem osofo wo se nyame ni munyam be wo wie ye no wo se insuo bi eda mantwa eya bosumusuo eya hwanwani na wo di suo na tem na otwa nyama da pa no mu twa kono de aya ana pa ayantane a pepedom abosuma kwani ase twa santema ho ahia bo sa sofo twa wo mu da pa nanso bosum ni woni wuni manso bia woni ni asem woni ni problem but asori ba no wanu su ni tumi bia wanu wako jina nyami aso adema ane sofu oka wanu su kabi afe ube free aso adema wako wako da ukete sono nu wako so da yeboni ni nshio pamo ni nye pamo na emuwa ni ngura ni mframa boni ni pamo uda wanu wabu pitin Jesus ome yode Bible say mfe ni die madie ni die seno nshio nua oka seti ya nono bosom na okase tia no no enkonwa na okase tia no no dia de na waye o nyame asem yenken twa da pa yenken nyame asem ni atem but eso so nipo ni so wo Christ wo Christ woni Christ enya yonkofa ba woni Christ enya yonkofa enkase ntia wo bi nsu nyankopon nyama wo munu no bi nyankopon no akono dia wo munu no bi nyankopon no ayanta wumunu obi nyankopon no enkase ntia obi nyankopon kasafa wo som ho ene kwanya betimi afaso agi nipa afiri osaifo nsem ye wonsuo bi okrom hanoma wo ye suo pone tie nie ye wonsuo bi dida hanoma omo ye suo pone no mbe wo pretie tie wo bia na tie se wo magi nipa no pa esu papa nso wo ho a wo no nso bu nipa eti se suo bi ajo ho pa no wo osaiwa ko wodi hunufu anim kwaye adesrede abra woni tumi emfa bubu pe enka se ensua woni midi yesu moja nka wanim yesu moja enkoka ensua anim yesu moja enkoka nanim pe wodi hunufu obi onim fom ne kase sunsun bi ni midi eyensuo na meda menem eda ne ho adi mame hunu se sei no te ebia no akase etia no ebi so na se sunsun ni efie tumi efie sunsun wona nanu mo jina ya mo yeye edi jam no no nenso ebia ne wanam otuo ni woni yoye bi ama akoye mefka ne so wotan bi wakokase tia sesunsun na ma fie tumi ahohombo ni nyina sori ekutia wo tumi be na ekutia wabrabo awose media ye hye me bo emem media me ton aye nto media me kwa ware ye minya wo sane ama wa nyina no nyankopo amfa nkeni pa shebre ho onyame amfa nkeni pa shebre ho nanso abeto nipa ewa abrabom eti sa abeto wade na wo ye ewo se wo sori jina kronkron yim na woni ewurade kasa ewurade hu me mbo papa yesu kai me tumi boni a waje me kra ho pa tumi boni a wo sai me tumi boni a wo me maame maame fie tumi boni a wo me papa papa fie tumi boni a wo hunu me da cho hunu me nshira na wo so won prema me nkomanim wo se won prema de me ye bia nyeye awurade enam pai me sra ubim de tumi ba bia me kra hye awurade yimi pie jimi fra tamfo nsem hwe me kra firi yade mu hwe me kra firi nsuo tumi wo ho ye wo sam pa ye we wo enya awurade nsuo tumi bi oni me moja nkana ni wamreo kwa siebi ya woko musio mame emfasa mwampaya uye se nyankupon wunti etu wase mwfreme da umfimu nyankupon siye frene da be umuaye adintia ye mpaya ye bono ensegura dieni enti manya mintie ye etu wabia tina sorry dema bompagi so many years no testimony no miracle adintia ewasa wase sabu techile mana ule bompaya e wose wose sampaye no ne suampaye foforo bo na adumura nya wadom na wonye wo kra firi sunsun boni bia nsem ejamani nsi uye wate medini prophet prince abebio atwoman kawe na mebutu na mese ene ewurade ofa me meso aye wo kra ye ne den e firi se nei wo som da kese ya menu mie nu sie sunsun som na ya tena si ya bwa mru nkundo toke siye cheche ni na ya suswa niyama tuto niyama so ya bwa wapepa wenuwe muni suwede sedi ya ashe wafurumuma na usuwe timido nsesi ubwa kasa yes
wo bema wo brempo wo katachi adentia sunsuma sori aboa asuna nie wo yukuni bretunia wutie me sori bra sori fa ka bra nkawia no pai se me ni papa we kushia me se tie ni ye me me se so why you ready se wo sunsuma mana so mu aboa wa wo ye ohini wo wo ye minister wo wo ye MP wo wo ye lawyer wo ye judge wo ye metro man wo ye white soldier police wo pe bibi ata wo chi wo pe bibi agina wo chi ama wa bra bon wa setena ne ade na wo ye ni mo ye dua me se faka abrankawe me se faka abrankawe na wo be wonu se ampa empanifo so wo kwadwa mienu a na hunu de ba odumura ya ade dodo asafo ye ho wa ya ade dodo. So am I soon soon can see a CSM for more santimine? Muni pebbin my bre, a muni pebbin my want to enter them, a muni pebbin my 18 is your chair, a treasure. Messian sad yanty, cough was swammer, a hutinty, was swam and in his swaff when he soon yes a pram. Baby a wopemwa, or qua winyamwa, or boa for enemy. Messi, force FM nephew the ketua, force FM by ya te, force FM by ya te. Nanso emi kase wo ye full member wo ye listener utia no patia wi atia na jo aha na wo radio da wo di super gru atem wo think of wonka wo tie di fo kase fo wonka akuku da monka wo kobia kobia kobi be problem ni da so ho enti wo be mu abu se wo ti wo di hunofo bia ono nso be kura sunsumu jata na atomia obetumi di abo as oh aso mesi kura said en mo dri ono kura wa anyehwe enti mi de ma be mu abu mami me se eka bia wati ready wa abo wo no bra na me ma wani ji enwiye eka bia ready wa abo bra na mi ntua ma sunsumu ene honamu bra mi ntua ma me se dia wo bra wo su teja tuo abodi ewura be fam so apaja wagina ye mi probia wo bre mi probia no hotre no abrabom wo se mi be bisa mi kodi fo ni ni ma bisa ma mi tie ni ye aha na ya na di pantia se no e bisa no wo pa ye fre sunsun ma ne be si ni pedua ne so na sunsun ma kana hintasem fre spirit no komande no ye fre no boni mrane e ho ho ano no na sunsun nso akron kron no afentem fentem no abefe ni padua ne yonko no odene ye ne niamma odene ye ne sunsun niamma enu ntina mse alo pebra bisa obeba na sunsun ne sane ko jakoko no obeba na sane se yantam bra cash mse bra yare bia reda oso bra na be hu awrade abasa ejume bia wo ye nyeye bra na be hu awrade abasa anopai ayatoman kawe faka brankawe ni difomeshia me se faka brankawe nani onyame difomeshia na ohawni amane bia wo kra tamu no awrade be fam so twetwam sunsumu homa bia re dia chechire wo awrade be fam so twetwam enu meaning suponya sesaba ifie be ye dia so wo awrade be fam so twetwam enu

wabemu wanijie yue ewe ye mesi ye ni muniyama ya kikani ya mabumbuwe ni pamana brabo yefe maybe frame wafi diye so nano and walk on the problem said that menio meni mi unu shwe na mi ya driver ni na wana mkwe mwa se ah me na mkwe mwa na mframe fa meni echi wani wasi woni msebi ya mframe na efano na amen isyobi efri neni asi ya eba wadi saadi saadi saadi saano wadi bedru kumasi long journey drivers ibi and wadi bedru kumasi wasi ah afede nenino ase aye ebobi ase aye kusuno kache ni meti nini se onye juma na opesu okoda wasi wakua ye okoda ene wanakura nankeye wati nenino nenini enunu shwe aye se bo obre no fanfun freme nano and wasi papa meye dena mese adia mechila ono so wuntimi ma me mu wadia me pese wu so wu seed ye wo mwa ye wo radio mwa no buwebi so seed anu wa sepapa menye ni say na mse say nwa huwa di beti mi radio seed di ye nchabu wa ma meka sena pere yiko sende mi 200 Ghana series ena me chile na habaybi suwa nkope me chile ni huwa ma mre chile ni huwa kwa enji na eno kope saani ya manu iti anajono meme nae no no so nae kakrebi nwa fere mi papa menye ni say papa menye ni day na me chile na nanseni 3 days ni oka chile mi say ne ba ene di ne ko toilet anope biya but enra wo da sori anopa no ono wankasa ene sori ye wankura ne steak ni mpo wanhye na hwehwe ni wa ono wankasa ne sori ye pam pam pam pam pam pam e ko toilet ne yire ni agia ma ohunu di onye o se ada mi kuna betena fia ma me ho akyere me mi bae ya na me ko ba da de sca kire se mi kunu na ni ne bete Messi fa wo yare ye no atena wo so ateno fabra wane katro se ni aduro wane kachere wo ani aduro ho eya ha be aduro e be ye e wo ye mfitire wo ye montene even a confirmatico kura ye ani aduro a confirmatico aha ba ni friend a confirmatico no de wo jun so hwe hwe so fi gu so no ah eya ani aduro kese ye pa eya ani aduro kese ye pa nso e bia wonnim na akwan ne nyina wo se yekirew fa wo ha wo ne bra be time na ewurade be yo ayama na yeye me na me ka kirew bidini prince abebio o man ni sunsun sana hene ni e si abrem poli etitiru gina yi number na me di tudwane 0244 993008 Midi any prophet prince abebio aha aye fox 97.9 megahead aha ena omayani no 80 number way enene midi di juma waha waso da yebi wonti asye enia mebi twemtwene wobu abrabom wani daso nyina sa wo twemdwini biribi hom wo pabua fo wo abrabom wo ye bibi enyeye me se family yonko nempenifo so fa kotokora danfo a wasoso enkasro so family yonko a ewo yesu dinimu ebesu yi ewo memawura de menyankopon tumi mu nti ebesu yi me se so family yonko a ewo mawura de menyankopon tumi mu nti ebesu yi ewo kristo yesu ani munyamu ebesu yi na ebesu kra no ni pedu anyina yi na bo hu se ampa yesu ote ase na oda so ye nsenkyerene ne nsenkyerene kwan no etinipam nyame de nsenkyerene adom ne nsenkyerene abasa kase no wodi ato onipa so eti de wodi sunsun etinipam wodie no na wodi wodi wose e oyue to na mo no ewurade bebem obeyo obeye amansesae ne adanse aba mane esu ye 0244 993008 0244 993008 0244 993008 and a 0209
another 94340020 94 another 94340. My number I'm Didi Jumeni. Obetimi afresa number we mubia. Wabra wo shushwe Prophet Prince Abebi ewa achuman kawye no. Woba na wo yira kwenye. Number ofre edi ahushwe udifu no. Eye 02-020-9494-340. 02-0-9494-340. Weni number. Wode shushwe nyami difu. Na uni difu no. Enya encounter. Na urade namde so. Ama wenijie. Enso etimi ewe ye. Ai erade be boa ama wani gi awiyi na de wo mu ni se me no be cost studio bi wo na yakwa kotia dance e kakra na itia dance ni wiya aha itia dance ni wiya na afi ya be bi studio la na ye de atom na ye tie course ni nyina course ni nyina na ye tie ni nyina na ohaw amane enome esun jadutwa no na me so me de wa koma wura de me nyankopon ni mu mpae bom na menim se odumura obekɔ

Eti acheche dia nua. Papa yi yira ye embre chenche ni nyina. Ye hwene nyina no. Wei ena emotia no. Ede ma nua wade ba ye. Na acheche dia wei hweno. Shebe wei ya omosia nwen nyina nua no. Heni ye pa.

0: ayi mesi adwuma fit adwuma carpenter adwuma o se be magina tan su se na wo ye maso
1: enya saketoa
0: e ma de mo ho ye mo bo chen wo bia ano papa be no nu nu nsia na wa sode na wa koteka so ko fa niam wo kwa so
1: e ba
0: na niam ntumi ye ye ma no me ka che wo pense yankopon wo ntwa ntoro wo wa so wo bread man fa bi nkan ano no asase nsa anya adwuma nya dai na da wo ye adwuma wo ntumi ndidi because wo kra no ye de fia kakra
1: fia kan wo kra no no kwasem nyamedi fo wa da roma se de wa me yate ase se obi wa de fia kan ne kra na se ne kra no e fi be firi mu ade se oba begia kwankere wo nsem
0: no kure
1: nyamedi fo mpa chom be se me busa wo se Abraba ye boy nyina. Ni nyina atwa ebewie ade efe ni sesika. Obi nsu tie me. Wa ye djuma fria no pa no nsia besia no enumere ye kobo no nkuni. Sebi di obedi kura onya.
0: Onya.
1: Obi akotena patem okedie tia. E wo central market. Ade bia e wo so ton ni ne bia wa ton. Na so still. E faso ma.
0: E ma.
1: Na me di fom patcho ye kesika. Sika ye sunsun anase ye di ade.
0: Me da se bebre Nyankopon ni panyame nhira wo. Me pese Ghana man ene ni peti mi na ti asem wo yasese. Senka ye de ahoden ne pesika ka funu mu ponko. Enko na ebebo president bosia.
1: Ye de
0: ahoden ne pesika ka funu mu ponko. Funu mu ponko.
1: Ono bebo Ghana man panini bosia.
0: Ghana man panini bosia. So fo mpese ni party asese. Sika e yesunsum wo.
1: Sika yesunsum.
0: Sika e wo tumi wo.
1: Ey.
0: Oso fo me na me kachi wo pense sika e yesunsun
1: ah nyamedi fo 100 Ghana ye kura mo studio ha e yesunsun
0: e ye tumi osofo e ye den ti na 10 series penipa me nitimi kuntu kwa bodu akum wo bi e ye den na mate bi nsi suggest 20 pesos pe wo bitimi bu obi duane wo kunu obitimi wo obi sika ne wo kunu
1: kwasem
0: osofo me pese di party asem no moti asem ase no mo hu ni se tumi aye di pesika aye different from tumi a aye different from ahode a ye di pesika
1: tumi e di pesika enko en ahoode e di pesika eno so enko
0: no kure pa na meka
1: me se uchire mu a obi betim na hoode ya pesika onya
0: onya
1: but obi kure tumi e di pesika obenya ne ntem
0: osofo me pese uma Ghana fo eya awe wade wehu eya assemble akope na meka chire
1: no kwasem
0: abrabona ye bo e wo ye wiya sesese a uni sunsuma wo mo bo
1: Abraba ye bonzi se.
0: Woni sunsuma wo mobo.
1: Woni sunsuma wo mobo.
0: Wo mobo kra. Osofo, so obi nam wiase so wo bobra. Na woni sunsum sofo bi te se me a mete hai. Adanse ye gya me bo no ho ban. Me hwe ne me ma no. Wo to kwa wo frema me kache se da bia wo kono ko, ba bia wo kono menkwa. Se ni pa no me pa chew, onam wiase kwa. Osofo hwe wodim se, enkwantanan so kra na te ye de gun kwantanan so no. Eye sika futuro.
1: Four junction
0: kwantanan yenkatwi na mpanyifuo na eti
1: ye
0: kasakye nyansafo enkwantanan
1: anwia na egu
0: anwia na egu so no unim se eyesika
1: ya me nanti bi wo so ene ye
0: unim se eyesika
1: eh odifo na ede yesika
0: anwia ye den ti na wo bi ba me nchen se papa ma dwuma me ye nkoso me ye bibi enye yie na me ka che ne se wonkwa san kwantanan so anwia ma mfanya de ma na me yad na na ye yie na wo nyesika ye den wo bi se papa me ba wiase me hunu sika 50 million 100 million ya me de ada mi ye djuma pansu mi hunu mi sika na na mama ni pona kosan kwanta na so anya kekede aba na me de ade aka ho me nyane sika na ti anwani mu no biko kwanta nan bia wo wiase bia ho na tumi bia atena
1: kwanta nan wo wiase bia
0: osofo me na me kacha
1: ho na tumi bia atena
0: yes enti obi e woni mfam bia wo ye sika duro bia no ye wo sika duro bo ha kwa kwaya ho ye koto aboa odwan ana se ye to aboa ponche tuntum tumi bia ne de wope sade ne se wo bich sawo na wo kwanta na so na wo kwaya wo benye sika bebrebe na so kwa ofa so kuma aboa no sa kwana na befa so wo osofo sen kwanta nan so bibi ni wonuma bisa wo sen kwanta nan bebrebe wo ma ntamu a wo betimi asode na mpada ko no obi aba be yimusu oho enye musu oyie obetwe 2 minute wo no a wo mexica no wo no obefre no osofo enti obi tie mi sei sei na oyade oyie adwuma enkoso ni hundi do bema ntimi no no wo ye wo bema wo shema e bom ma ho ka so ma mfa na nya hwia onye me number ne 0244
1: 0244 86
0: 22 22 25 0244 86 86 22 22 and a 25 25 0244 0244 86 86 22 22 and a 25 and a 25 or so for them seven will say or bad time be the same bunny yum because wa wo enu no ho no
1: kwasem
0: wa kai bosome nkuna kwantu a wo tu ye ene sabe sabe nyi tim okokwa tim ye